0: Este xoves polo abogado Antonio Camacho, súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto.
1: Mamá, por que falamos galego?
2: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
3: Porque só en Galicia temos esa sorte.
2: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
0: A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Construcción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
4: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Acciones de llegada Begoña Caamaño van en este varias personalidades Ana Romay vaya a intervenir en primer lugar, Alexandre Víctor Fernández Freixanes, que foi o anterior presidente da Real Academia Galega e que era moi amigo de coñecido de Begoña Caamaño. Tamén vai da están os sentados do directo dende o teatro de Agostea. Pode falar algunhas persoas por sentarse, máis ou menos están charlando dos seus asientos. Audio, o teatro prácticamente cheo, por encherse, pero prácticamente está cheo, ¿eh? E unha vez máis, si Radio de Galicia quere estar nas estas letras de 2026 no teatro principal de... Estamos facendo tempo para escoitar un poquinho o que ocurra. Qué especial las galegas. Hay también una movilización muy importante de tela. Intervire a poeta Ana Romaní, compañeira de Begoña Caamaño na Radio Galega, amiga e biógrafa dela. Tamén vai a facelo a escritora, como dixemos, Marilar Aleixandre, e pechará Víctor Freixanes en calidade, neste caso amigo personal tamén de Begoña, pero en calidade de editor de Circe ou O Pracer do Azul, o libro, a novela que publicou no ano 2009, e despois tamén repetindo con Morgana en Esmelle, que foi publicado no ano 12. Van a pronunciar as alocucións académicas sobre a homenaxeada, que están tomando con calma, ainda que lles están apurando, porque o acto tiña que empezar xustamente ás 12. Bueno, sempre hai aquí los minutos de eses minutos de rigor, non, que se gardan sempre esperando pues que a xente se sente, pero que tamén o público, os asistentes ao acto, algunhas filas primeiras reservadas, pois os asistentes ao acto pois tampouco se dan presa en acomodarse. De Santiago de Compostela, que acolle este publicada. E este acto ben precedido de outro acto extraordinario o que tiven o prazer de acudir onte, na noite de onte, o Auditorio Mar de Vigo acolleu o concerto das letras galegas para homenaxear a escritora e xornalista Begoña Caamaño. Foi a 16ª edición da cita organizada polo Consello da Cultura Galega, neste caso, e neste caso tamén co apoio do Consello de esta gala, este concerto de Uxía,
que foi levado por Uxía, en o que interviron moitísimas personalidades. Si Radio de Galicia vai a recoller, tamén xa decimos, recoller ese concerto completo para emitir aquí na nosa programación, e incluiu a música de Uxía Senlle. Foi un concerto, a verdade, que moi emotivo. 75 minutos, música e memoria percorrendo con moitite no escenario. Entre elas, he de destacar nenos e nenas do CEIP de Petelos en Mos. O homenaxe celebrou a lingua galega cun espazo vivo e co himno galego perfectamente interpretado tamén por Uxía. Repetilo, escoitalo aquí en diferido, e a ver si durante este programa podemos conseguir algún corte de eses momentos emotivos. Concerto dedicado a Begoña Caamaño, con un estreno exclusivo de unha o sea,

0: Intervención de Sofía Espiñeira, cantautora galega de Mulgardos. Cantautora y artista multidisciplinar galega. Vemos que hay entre los convidados esta alcaldesa de Santiago, está o delegado do goberno en Galicia.
1: É un prazer inmenso abrir este día aquí hoxe tan especial. Eu son Sofía Espiñeira, acompáñame Judith Almeida, Lucía Cortiñas. E nada, queremos cantarvos outra canción máis para todos vos, que fala un pouquiño do amor. Creo que hai moito amor, non? No día de hoxe. E fala de amor, pero fala de vida tamén. E fala de morte. E fala de fortaleza e vulnerabilidade.
0: Sonido directo a esta hora, 12:26 minutos, dende o Teatro Principal de Santiago de Compostela.
1: Nas nosas costas. Vai para vos e, sobre todo, para Begoña Caamaño. Herba de enamorar.

0: Sofía Espiñeira, acompañada de Judy Almeida e Lucía Cortiñas.
1: Dele de todo que chega ao fin.
0: Qué bonito, qué bonito. Teatro Principal de Santiago de Compostela, agora si cheo. Estábamos falando antes de algunhas das personalidades que estaban no acto. Estábamos falando do delegado do goberno. Está tamén o presidente do Parlamento galego. E vamos a escoitar xa de seguido as intervencións. A primeira, como sabedes, como xa vos contamos, é da poeta Ana Romaní. Pero é o presidente da Real Academia Galega
2: que acompañaron a entrada coa marcha do antigo Reino de Galicia. E moitas grazas tamén a Sofía Espiñeira, Judith Almeida e Lucía Cortiñas que interpretaron Unha tripulación e Herba de enamorar. Damos entón paso a inicio da sesión plenaria extraordinaria pública da Real Academia Galega para conmemorar o Día das Letras Galegas. Excelentísimo señor presidente da Xunta, prezadas compañeiras e compañeiros da Real Academia Galega, querida Beatriz e demais familia de Begoña Camaño, autoridades, amigas e amigos, abrimos a sesión.
0: Quen fala Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega.
2: Academia.gal vai ser interpretado en linguaxe de signos por David Fernández e Alba Puentes en lingua de signos de Santiago de Compostela. Como saben, este acto vai consistir en tres alocucións académicas que estarán a cargo as académicas Ana Romaní, Marilar Alexandre e Vítor Freixanes. Despois seguirá unhas breves palabras finais miñas, os agradecementos, e ao final remataremos co hino galego. Pido ya a secretaria, a académica Ana Bullón, que dé a lectura a certificación do acordo no que determinou que o Día das Letras Galegas do ano 2026 estaría dedicado a Begoña Camaño.
3: Eu, Ana Isabel Bullón Agrelo, secretaria da Real Academia Galega, certifico que, en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 20 de xuño de 2025, se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2026 a Begoña Camaño. E para que así conste, expido esta certificación na cidade da Coruña o 17 de maio de 2026, co visto e prazo do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo.
2: Moitas grazas, entón imos dar paso ás intervencións académicas. Comeza, ten a palabra agora a académica numeraria Ana Romaní, que dará lectura a unha locución que titulou Incandescencia sonora, a voz de Begoña Camaño.
0: Pregamos agora moita atención, Ana Romaní xa está no seu posto. Pregamos moita atención porque...
4: Moitas grazas, moi bo día.
0: Un momento emocionante.
4: A súa é unha vibración que se fai presente. Non é posible asociala cunha ausencia, senón coa reverberación que aínda nos toca. Esa pulsión teima en se facer de novo voz. As leis da física ou da poética poderán explicar este enigma. Un corpo emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar, 6.079.680 minutos de incandescencia sonora desde a súa desaparición. Acudamos á poética para tentar apreixar a persistencia desa membrana vibrátil dos pregues vocais entre nós. Por exemplo, a poética dun programa de radio. Na luz vermella que se ilumina, a voz observa o mundo. A incandescencia ten esas propiedades, permite unha indagación minuciosa a través do son. Ela, Begoña Camaño, comezara a preguntar moi pronto, foi unha gran lectora de nena, pero é na radio onde atopa o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior. Avanza así na súa esculca. Gústame saber, afirma. O saber é nela estímulo. A curiosidade é unha posición de apertura ao mundo, promesa tendida ao exterior, empuxe que move o percorrer incesante do seu pensamento. Un coñecemento situado que se traduce nunha exposición constante á dúbida. Como periodista, sabe que é a pregunta a que xera o movemento. a que procura o motivo e a causa. Coñecer. Avisou. A falta de coñecemento leva a alienación, a falta de liberdade. A pregunta dá corpo, materializa, pon en valor, establece unha conexión. Toca, tócame, decátate de que existo, escribiu Roland Barthes. Falaba da escoita. Ela fai preguntas e escribe artigos nos que se interroga e nos interroga. Pregunta, por exemplo, é posible construir un futuro partindo do esquecemento? A quen pertence o corpo das mulleres? Que é o que entendemos por democracia? Só pan e circo. Ela rexistra os datos, tira outras lecturas, observa desde outro lugar. Quizáis, á luz da lectura das científicas e pensadoras feministas Karen Barat e Donna Haraway, a de Begoña Camaño sexa unha pescuda na difracción. Non máis do mesmo, non o reflexo do mesmo, senón o que difire, a interferencia, a diferenza que importa. Di Haraway, a difracción é un mapeo das diferencias, non das réplicas. Un patrón de difracción non mapea onde aparecen as diferenzas, senón onde aparecen os efectos das diferenzas. Esa diferenza nos abrazase. Camaño fai preguntas do que nos explica e do que nos ignora. Ese non foi verdade. Se o que conta Homero non foi así. Que pasou en Miranda? De que se lle prohibiu falar a Felipe de Amancia? O coñecemento é unha experiencia física. Descríbeo en Morgana en Esmelle. En Merlín provoca un arroubo próximo á turbación. En Viviana é éxtase e xúbilo ostentoso. Inclinámonos a pensar que na narradora e xornalista tamén, tan propensa ela ao xúbilo e á materialidade dos afectos. Unha experiencia afastada en todo caso desa zoldra fétida que describe na novela. Lembremos. A sabedoría é como a auga, ou flúe enchupando as terras polas que pasa, ou se fica quieta e estancada, convértese nunha zoldra fétida que só alimenta insectos dañiños e da que flúen nocivas miasmas. Por iso a radio. Fronte á sabedoría mayúscula dunha elite, a democratización da cultura e do coñecemento percorre o inicio da historia da radio. A Radio da Cultura de Begoña Camaño colectiviza o pensamento, escoita a dignidade dos corpos que toca. Dixo ela falando de cultura, é fundamentalmente unha actitude, unha forma de estar no mundo e de querer comprender todo aquilo que nos rodea, e xa que logo a antítese da indiferenza. Aí, na antítese da indiferenza, nesa interrupción da indiferenza, é onde o mundo toma forma. A homoxeneización e indistinción é xordeira. A cultura da radio débese a ese lugar que interrompe a indiferenza e no que procede outra enunciación. A de Cácamo, a de Camaño, afástase de lugares comuns, propicia a apertura, atende a complexidade, acentúa a diversidade, acentúa o que difire. Nas emisións radiofónicas e nas publicacións percorremos os rastros da súa escritura. Para a radio tamén se escribe, e escritura no ouvido. No actual estrondo de desinformación, sorprende a actualidade do seu discurso sobre as formas estruturais da violencia patriarcal, os discursos belicistas, as agresións armadas, o papel das corporacións e empresas da comunicación, o espolio económico de países empobrecidos, as decisións dos centros de poder mundial, a violencia sistémica, a vulneración de dereitos, a ética, a responsabilidade social, focos todos nos que se detén e que analiza. A narradora explica á xornalista cando afirma: intento facer unha reflexión sobre que é o poder, sobre os límites que ten ese poder, sobre a dialéctica permanente entre o mitos e o logos, é dicir, entre o coñecemento e a gran mentira.
5: É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo. De cambios profundos e estruturais.
0: Temos un problema de sonido neste momento, neste fermoso discurso de Ana Romaní. Vamos a ver se o recuperamos, o sonido perfecto.
5: Da liberdade, da dignidade, e tamén.
0: Temos o sonido da sala.
5: Da felicidade.
4: Que tremor nos percorre esta voz que de novo nos toca. Nítida afirmación nos seus traballos radiofónicos do sentido, do propósito, o coñecemento para saber quen somos e que sociedade queremos ser. Neses rastros percibimos a textura daquel soño no que persistimos aínda. Unha radio para un país, para o futuro da lingua, un xornalismo para a cidadanía, un modelo público de medios de comunicación que nos faga máis sabias, máis libres, afirmou ela. E Morgana en Esmelle, Viviana, replica a Merlín. Un mundo libre non se construe con mentiras e nunca será dono de seu un pobo sometido á ignorancia. Como reverbera esta afirmación no programado tumulto de embustes, loiadas, bots e algoritmos que nun scroll infinito, nun irrefreável esbarar táctil teiman na simulación e no engano. A ignorancia somete, priva da soberanía para outras formas de desplazamento, de materializacións do vivir, de concibir a existencia. Por iso, xornalismo e literatura, instrumentos para o coñecemento, son tecla e pulsación no proxecto utópico de Caamaño. Desde ese lugar de intersección que en realidade a interferencia que suspende a inercia dese continuo escorregar, revisa e avisa das formas da inxustiza, as opresións, o poder e os seus abusos, as desigualdades, os privilexios, apela á cultura. Ten que camiñar, apunta, apegada á ética. Non podes estar calada diante do que pasa. Tes que tomar postura, propor alternativas. Bebe para iso das xenealoxías rebeldes, dos silencios insurrectos, das personaxes secundarias, das prácticas desconformes que buscan cambiar a vida, outro mar. Escribe: navegar na procura de novos mundos, de espazos habitábeis, de sociedades libres e lugares de paz. Esculca ese horizonte moi consciente dos saberes dos que bebe, das memorias das que procede, dos debates nos que se configura o seu pensamento, do tecido de voces no que se inscribe, consciente tamén da teoría precisa que dá solidez ao movemento, o feminismo que vertebra a súa obra e biografía, alén de praxe reivindicativa, debe producir coñecemento, discurso propio, alternativo. Ela mesma activa esa función, di, pretendo, na miña obra, ofrecer vimbios para facer un cesto novo. Nun dos seus primeiros traballos, no que debullaba as marcas do sexismo no ámbito laboral, explicaba que as mulleres, para sobrevivir, vémonos ás veces na obriga de aceitar o xogo e aprender as súas regras. Esta visión moviliza. Non se trata das regras, senón do xogo. Non se trata de se axustar ás formas, de encaixar, de se adaptar. Trátase de impugnar a orde, de contestar o código, de interromper a reproducción do molde. No xornalismo, na literatura, os vimpios para ese cambio. Pasar da obrigada aceptación das regras á transformación do xogo. Lembremos, acabamos la de oír, é o momento non de cambiar as regras, senón de cambiar de xogo. É o momento de cambios profundos, estruturais e conceptuais. Porque Begoña Caamaño, en realidade, o que soñaba era escribir unha crónica. A crónica dun cambio social, dun novo mundo. Ela di, se falamos de desexos, máis ca un libro, gustaba de poder escribir a crónica dun cambio social universal, narrar o inicio dun novo mundo, sen fames nin guerras, onde todas as diferenzas fosen non só aceptadas, senón queridas e valoradas, en o que a desaparición dunha lingua provocase, di, un estarrecemento global. Aínda é posible escoitar, distinguir nas arestas da inflación de signos que nos abafa os trazos dun xesto rotundo. Na desesperanza, compre a tentativa, interrompe a indiferenza, interferir no estrondo, afirma a potencia do xesto. E acaso percibamos nela a densidade da vida no gozo, o disruptivo discurso da alegría. Hai tempo que algunhas pensadoras feministas beben de Spinoza, do concepto de alegría que para o filósofo implicaría o aumento da potencia dun corpo para afectar e ser afectado, ser quen de sentir ou facer algo novo. A potencia do novo que pode xurdir. Non se trata dun optimismo que surfea na evitación da profundidade da onda, non se trata da risa sen resonancia de tórax. Escribe Begoña Caamaño nun dos seus textos: perdimos tamén a nosa inxenuidade, a nosa fé nas conquistas absolutas e inmutáveis, mas non mataron a esperanza. Teñamos, pois, a ilusión e a sabedoría de nos deixar levar por esa paixón vibrante, a insurrección alegre do feminismo, a alegría relacional da que falou a pensadora Rosi Braidotti. Porque é posible facelo de outra maneira? E se é posible, hai que tentalo. Pregúntase Xoana Torres, que sería do sentido da vida se nos detivésemos? E como se dun diálogo se tratase, escribe Begoña Caamaño, porque infinitos son os mares que sucaremos e maravillosas as paisaxes que descubriremos, navegar co feminismo porque fermoso, porque é preciso. E unha ave máxica sobrevoa agora o patio de butacas, cruza o aire, trae outra mensaxe de Xoana entre as plumas, a que non se arrisca, nunca descubrirá o que sería capaz de facer. As ondas irrigan tránsitos, activan movimentos sinápticos. Ese estado celular de incesante axitación gravita na sonora incandescencia que nos acompaña. A dun corpo que emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar. Escribe Penélope a Circe: grazas, señora, por me devolver o mar. Escribimos nos: grazas, señora Begoña Caamaño, por nos devolver o sentido da navegación.
6: Hola, benvidas, benvidos. O Express.
0: Gran aplauso emocionante, a verdade, o discurso de Ana Romaní, esta locución. Despois, incluso...
6: Hola, benvidas, benvidos. O Expreso de Medianoite en Zeta hoxe no Bandaina, na que procuraremos percorrer as cartografías da cultura galega, as paisaxes que debuxan o pensamento, a investigación e a creación. Nada nos ha ser alleo, nin nada ficará fora das nosas rutas, na procura das ferramentas do coñecemento para saber quen somos e que sociedade queremos ser.
0: A voz de Begoña Caamaño neste momento, 12 horas e 47 minutos.
2: Acabamos de ver un pequeno tráiler da serie documental Begoña Caamaño, Navegar no Prócer Azul, da Real Academia Galega, dirixido por Alba e Damián Varela. Como vostedes saben, neste 2026, a Academia reforzou a aposta polo audiovisual que comezou en 2021 para chegar a figura e obra das letras galegas a un público máis amplo. E tras 5 tempadas de series documentais web, dende as letras galegas dedicadas a Xela Arias, desta volta producimos unha única peza de 56 minutos. Begoña Caamaño, Navegar no Prócer Azul, dirixida por Damián Varela e Alba López, profunda no diálogo entre o rigor documental e as artes escénicas, nesta ocasión con diversas dramatizacións de fragmentos das novelas de Begoña Caamaño. O documental pode verse na nosa páxina web e YouTube, así como na plataforma da Galega. De seguida, a académica numeraria Marilá Alexandre ten a palabra e dará lectura a un texto que chamou Zurcindo co fío violeta, Linguas cortadas.
0: Pois seguimos en directo en Si Radio de Galicia, ás 12:48, dende o Teatro Principal de Santiago de Compostela, neste día tan especial.
7: Bo día.
8: Nas dúas novelas que escribiu Begoña Caamaño, en Circe ou O Prácer do Azul e en Morgana en Esmelle, levou a cabo un exercicio de reescritura de mitos desde unha óptica persoal e desde unha óptica feminista.
9: Era unha historia escrita por unha escritora madura que quería facer literatura.
10: O legado fundamental de Bego para min é o pensamento consciente e a vida coherente. O sortilexio, a maxia de posicionarse no lugar correcto das cousas.
7: a idea potentísima de que temos a capacidade de escribir a nosa propia historia. Que diría Bego da ruptura agora do feminismo galego? Que diría Bego pois o que está acontecendo, non, a nivel internacional?
11: Nesta situación hai que ser moi conscientes de que debemos pensar o que imos publicar.
12: Esas redes sociales van a seguir aí, entonces aí a clave para min é a educación.
13: No de segundo de bacharelato.
14: Lede como si alguén os estuvera falando.
15: Tamén é certo que non podemos desistir da loita e do activismo.
16: Sabía descifrar moi ben o mundo e o que nos rodea, non?
8: Teño escoitado comentarios do tipo, pois escribín cando tiña algo que escribir.
17: Historias que poden ocorrer no día a día.
18: Libros de xente que admiro.
19: Libros de fantasía que che producen intriga, con moito suspense.
20: Mirando todo con detalle, está todo conectado.
21: E cando defendía algo, defendía con verdadeira vehemencia.
0: Begoña Caamaño, Navegar no pracer do azul. Puxeron o tráiler agora. Vamos a ver se é posible escoitar a voz de Marilar Alexandre.
22: Agora sí.
2: Desculpen o erro de que desde aquí non vemos o que está saindo na pantalla, coidei que xa saíra. Desculpen o erro, desculpa Marilar, tes agora a palabra.
0: Pois agora sí.
23: Surcindo confío Violeta, Linguas cortadas. Abrir en canal mitos, relatos, as historias que nos foron contadas, Begoña. Tirarlle esas entrañas, arrincar os símbolos inscritos na pel. Ás veces é preciso esfolar. Por medio da costura, gandusar de novo membros, pel. Atender as cicatrices, leválas orgullosamente á vista. Desescribir vai máis ao fondo que reescribir, sabendo que non entenderán o desafío o símbolo impreso no imaginario social, a revelación dos pés de barro das figuras míticas. Desescribir é máis narrar o que non foi narrado, escavar vidas que non interesaron a ninguén, as das persoas, as das mulleres, as que o poder convenceu de que as súas vidas, as súas palabras, as súas voces carecían de importancia. Begoña Caamaño, a narradora feminista, vai zurcindo o confío Violeta linguas cortadas, linguas que nos mitos son cortadas físicamente, no que constitúe unha castración simbólica. No relato artúrico do Mabinogion, O soño de Max Enbledig, os invasores cortan as linguas das mulleres, non fose a súa linguaxe se mesturar coa deles. No mito grego, logo de violar a Filomela, Tereo corta a lingua. A violencia é ás veces física, cortar, esgazar. Outras veces é violencia simbólica, discursiva. Sen seren cortadas, as linguas das mulleres foron reducidas ao silencio, cosel as bocas. O silencio forzado tamén deixa cicatrices que é necesario desbridar. Compre atender as cicatrices, Begoña, leválas á vista. As voces das mulleres foron borradas dos relatos, dos mitos. No primeiro canto da Odisea, Telémaco, un adolescente máis un adolescente varón, manda calar a nai. Nai, volve xa ao teu cuarto, ocúpate dos labores que che son propios ao tear e ao fuso. De falar, coidarémonos os homes, principalmente eu. Borradas as linguas, as voces, a tinta. Precisamos abrir os mitos en canal, tirarlles as entrañas. Iso emprende bisturí e tesoiras na man, Begoña Caamaño. Na realidade histórica, non son os mitos, aínda sen cortalas, reducíronse as linguas ao silencio. Nos séculos XVI e XVII, en Escocia, en Inglaterra, en Alemanha, as mulleres indómitas que usaban a súa lingua para falar en público, para levar a contraria, eran torturadas, colocándolles unha buceira de ferro cunha peza que oprimía e fería a lingua, as scolds brides, bridas das lerchas, para embridalas, o que alude Shakespeare na doma da arpía, pois ese é o significado de xú, rectificando diminutivos adozantes. Un castigo que ten marca de xénero. Non hai nada equivalente para os homes. Nas historias que nos foron contadas, as linguas das mulleres, Morgana e Xenebra, Circe e Penélope, non conversan entre sí. A inimizade, o antagonismo imaxinado, cortou os vínculos, apreixou as linguas coa súa buceira de ferro. Negouse mesmo ser posible a amizade entre mulleres, se escoitaren unhas a outras. Begoña Camaño tece a complicidade entre as mulleres míticas a través da costura, zurcindo as cicatrices cos fíos violeta do feminismo, a literatura como forma de resistir as violencias. En Esmelle, Morgana e Xenebra descosen xuntas con pequenas tesoiras o bordado no que tantos anos empeñara Xenebra. Descóseno por ser a imposición de outros, de mágoas alleas, as de Tristán e Isolda. Descosen por completo para que Xenebra, o desfacer os remorsos co bordado, liberada, poida bordar a súa historia, súa propia, malia ser triste. Ardente noite de amor con Lancelote. Coa complicidade de Morgana, Xenebra recoñece as feridas. Agora levará con orgullo as cicatrices á vista. Begoña descose coas tesoiras da súa escrita os mitos, os relatos contados. Coser, tecer, foron sempre ferramentas para as mulleres contaren as súas propias historias. Privada da lingua, Filomela tece a súa violación con fío púrpura sobre o liño, facéndolle chegar a denuncia a irmá. Nos cárceres franquistas, as presas comunistas, como Manolita del Arco, que penou nelas 19 anos, inventaron un código secreto para se comunicaren. Entre elas e co exterior, por medio dos seus cadernos de costura e calceta, os cadernos de labores. Zurcir, corcoser, sabemos as mulleres, é un arte máis difícil que o bordado. Non é remendar, é imitar o tecido onde está gastado ou rachado. Begoña Camaño apropiase dos mitos gregos e artúricos e vai zurcindo nos lugares en branco, na tea rachada da que desapareceran as mulleres, as súas voces, as súas historias. Penélope contalle a Circe o que nunca confesou a ninguén, ni siquiera a sí mesma, como Ulises a violou na noite de bodas en as moitas que seguiron entrando nela, non como amante, senón como conquistador. Queimoume, esgazoume, rompeume. Os seus desexos non se cifran no regreso de Ulises, que nunca amou. O contrario, os 11 anos en Ulises foron para ela un agasallo dos deuses. A súa ausencia, confesa a Circe, devolveu a paz ás miñas noites. Nestes 11 anos, di Begoña, Penélope recuperara, senón o control dos seus días, si o das súas noites, e, sobre todo, recobrara o dominio do seu corpo, volver a ser dona da súa intimidade. As linguas de Circe e Penélope cortadas entre sí, son cosidas por Begoña. Falan a través das cartas, en elas confésanse segredos que nunca contaran a ninguén. As cartas, nunha artesanía que lembra os bordados, viaxan de illa a illa, voan de Ea a Ítaca e de Ítaca a Ea no interior de plumas verdes entretecidas nas negras dun corvo mariño. E a cor verde esmeralda dos reflexos da súa plumaxe e a cor dos ollos da ave, como sabemos as que baixamos nalgún intre o buraco do inferno en Ons onde aniñan. Penélope e Circe falan por medio da escrita, poderían falar a través do tear, no que ambas empeñan. Tal vez compartisen saberes coas redeiras de Fisterra, Carnota ou Portosín.
1: 13 horas. Ás 12 en Portugal.
23: Malas redes. Tecendo presenta Homero a Circe na Odisea, malia no imaxinario pesar máis a figura da meiga destra en apócemas. Circe labraba no tear un grande pano divinal, sutil e espléndido como adoitan ser.
0: Seguimos en directo en Sí Radio de Galicia, son as 13 horas, como acabamos de escoitar.

0: A sesión extraordinaria e pública da Real Academia Galega co gallo do Día das Letras Galegas dedicado este ano a Begoña Caamaño, agora está intervindo
1: Ulises,
0: a académica Marilar Aleixandre.
1: Britania para Merlín, Ítaca para Ulises. A narrativa de Caamaño cuestiona o modo en que o amor á patria pode ser unha excusa para traizón ou abandono. Traizón aos ideais. Merlín, en nome dun amor sublime a Britania, sacrifica un pobo mantido na ignorancia, tal vez sometido a unha tiranía. Ao final, o meigo recoñece o fracaso da súa vida. Enganou os demais. Enganouse a sí mesmo. Ulises, perseguindo a vitoria nas batallas, ocúpase moi pouco do que non sexa el mesmo e a súa illa ou as súas guerras. A épica fixo crer que as guerras medidas en cadáveres de adversarios eran máis importantes que as vidas dos habitantes de Ítaca ou Britania. O contrario, a Penélope de Begoña Caamaño ocúpase das viúvas dos mariñeiros de Ítaca mortos na viaxe de regreso de Troia. Promulga unha lei para que non lle sexan arrebatadas as terras dos seus maridos, como era o costume, e para que só casasen de novo se era por propia vontade. Na lingua que falaban Penélope, Circe e Ulises, o grego, na lingua de Homero, a palabra empregada para o tear e para o mastro das naves é a mesma, istos, derger. Daquela, o órgano que se enrodelaba a urda era un pau vertical. Fascinante identidade que debo o poeta traductor Juan Manuel Macías. Penélope ergue o tear na defensa do seu corpo e da illa, da terra que fixo súa, convérteo nun mastro para navegar tantos anos de ausencia de Ulises, para suspender o tempo. A través da correspondencia, Penélope descobre o prazer do azul, a existencia doutra illa distinta de Ítaca, onde as mulleres son libres. Ao final da novela, Begoña Caamaño lembra que Telégono, despois de matar a Ulises, o seu pai, casa con ela levando a Ea. Tal vez nesa illa poida gozar da súa sexualidade, do prazer do espírito e do corpo, ser dona de si mesma. Algo semellante ao paraíso pode estar nas pequenas illas. Ea, Avalon, a mesma Ítaca, Ons, Arousa, as Leveiras. Begoña Caamaño traballou con fío violeta no tear e no mastro. No tear cruzando a trama dunha lingua primorosa na urda da novela. No mastro levou desempenadas as velas da rebeldía, da defensa da liberdade, da denuncia das injustizas, as velas da oposición ás guerras. Levantou a voz por Palestina, polo compromiso coa lingua galega, co feminismo, coa ledicia e coa vida. Dixen.
0: Discurso de Marilar Aleixandre. Begoña Caamaño apropiouse de mitos e vai zurcindo nos lugares en branco, na tea rachada da que desapareceran as mulleres. Entre outras cousas, dixo nesta fermosa locución e con tantas cousas e con tanto contido. Estamos retransmitindo en directo o programa. Estamos retransmitindo en directo o acto central das Letras Galegas.
2: A referencia a nosa compañeira Redeiras,
0: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, fala agora.
2: Estrear o noso primeiro vídeo podcast Colchas de Voces, no que novos rostros da nosa cultura conversan sobre temas que preocuparon e preocupan a Begoña Caamaño. Coallada posta tamén de maneira especial na mocidade, estamos ademais a explorar o potencial dos reels, cunha linguaxe desenfadada e contando cos colaboración de creadoras e creadores de contidos, pusemos en marcha a serie de mini vídeos e o tempo de Begoña Caamaño con Alba Mancebo como condutora. As propostas continuarán alén deste 17 de maio ao longo de todo o ano Begoña Caamaño, porque afundar na súa obra e o seu pensamento trascende os días deste mes que marca o comezo.
0: Seguimos.
3: A estas alturas do conto supoño que xa sabes que no Día das Letras Galegas 2026 celebramos a Begoña Caamaño. xornalista

0: Escritora nada en Vigo o 14 de outubro de 1964, exerceu en distintos medios e colaborou nunha morea de revistas e publicacións, sempre cunha mirada activista e feminista. Ao longo destes meses imos pasar por aquí eu e outras moitas creadoras e creadores de contido para que saibas máis de Begoña Caamaño. E tamén todo o que hai detrás das letras galegas. Vimos poñercho doado, pezas curtas, conversa e moito que pensar. Eso que contou Mero non foi verdade.
1: Como que Morgana era a mala do conto?
0: Premio na ligazón da Real Academia Galega e sigue navegando con nós.
2: Pois un pequeno vídeo sobre os Reels, sobre as novas tecnoloxías, a Real Academia Galega tamén se achega a ese mundo diferente para os maiores, pero novo para os novos.
3: Titulou a súa intervención Begoña Xeresade.
2: Pois é agora Víctor Freixanes quen vai a intervir neste acto. Aplausos a Víctor Freixanes, que foi ademais editor de Begoña Caamaño.
4: Gracias, señor presidente. As miñas compañeiras glosaron aspectos diferentes da personalidade e da obra de Begoña Caamaño. Para non repetir moitas das cousas que se dixeron, farei a miña intervención dende a miña condición e a miña experiencia como editor, como responsable no seu día da editorial Galaxia, onde Begoña Caamaño publicou as súas novelas, e como codirector da revista Grial, onde publicamos tamén dous textos literarios, na miña opinión, importantes e menos coñecidos da autora. Titulei efectivamente a miña intervención Begoña Xerezade. Coñecín a Begoña Caamaño nos seus primeiros anos, cando facía prácticas en Radio Popular de Vigo, axiña se incorporaría ao equipo de redacción. Era un tempo especial nos primeiros anos 80, no que a emisora abría as portas á utilización do idioma galego non só na programación cultural, senón tamén no ocio e nos informativos. Alí estaban Xosé María García Palmeiro, María Xosé Porteiro, Que Camerino, Isabel Quintairo, Xerardo Rodríguez. Cito de memoria algúns dos implicados na batalla da lingua nunha emisora de radio privada antes da creación dos medios públicos, a Compañía de Radio Televisión de Galicia. O feito de dedicar o Día das Letras Galegas a unha persoa tan próxima a nós condiciona a súa significación, pois impídenos manter a distancia temporal que de primeiras parece garantir a obxectividade, mas tamén nos aproxima a súa obra, a súa personalidade. Compartimos o seu tempo e as súas circunstancias. Entendemos os contextos de outra maneira. Begoña Caamaño ponnos diante dun tempo próximo no que se producen cambios moi profundos na realidade social de Galicia. A importancia hexemónica das cidades, por exemplo, o desplazamento da cultura e o mundo rural, os movimentos migratorios internos, a xeración dos avós que se vai extinguindo, as novas formas de comunicación social e de consumo, novas modas, novas tecnoloxías, novos usos que transformaron moi profundamente, repito, a nosa realidade, ben diferente dados que tradicionalmente podemos denominar os clásicos das letras. Begoña Caamaño era unha rapaciña expelida do barrio vigués do Calvario, criada na memoria duns avós, xente humilde que viñan do rural, mas instalados nun universo de profundos cambios que anunciaban unha Galicia nova, complexa, condicionada polo crecemento industrial, que importa masivamente man de obra das aldeas, familias enteiras. O barrio de Colla, por exemplo, ao que Begoña se incorpora na adolescencia, é unha mostra desa nova realidade, un salto cualitativo na formación da autora que deixa os xogos da infancia e descobre, entre outras cousas, o conflito social, as desigualdades de clase, mundos diferentes, moitas veces cheos de contradicións, entre outras, a contradición da nosa lingua. O que a leva primeiro a estudar magisterio, porque era o máis próximo que tiña, e despois ao xornalismo. O xornalismo é a primeira vía de descuberta que lle interesa para entender a realidade. o coñecemento do mundo que lle vai tocar vivir, a ela e a súa xeración. Nese tempo foi cando eu coñecín a Begoña Caamaño, unha rapaza de 19 anos que se incorpora á redacción da emisora e era, ademais, unha bomba de enerxía e de alegría. Todos os compañeiros e compañeiras a recordan así. Un dos praceres do oficio da edición, mesmo poderíamos decir que un dos nosos privilexios, é a descuberta de novas voces, novos textos que abran regos, propostas que nos sorprendan e poidamos admirar. O editor é sempre o primeiro lector que fala, e o diálogo entre as partes, entre o editor e o autor ou autora, neste caso, é sempre un territorio libre, un lugar onde cada parte propón e aprende da outra, cun obxectivo común, lograr a eficacia do texto, e lograr que ese texto, como producto final, chegue ás audiencias coa maior calidade e a mellor forza posible. Unha tarde recibín unha chamada telefónica de Begoña anunciándome un original. Con certa inseguridade, mesmo ca fraxilidade da primeiriza, apoiándose na nosa relación de vello. A ver que che parece, díxome. Nestas ocasións, un xente avertixe dos compromisos persoais que ás veces son difíciles de xestionar cando anda a amizade por medio. Mas cando empecé a ler o mecanoscrito de Circe ou o Pracer do Azul, xa non puiden deixalo. Ben me lembro que era un sábado. Lino dunha vez. Non respirei ata chegar o domingo. O texto era magnífico, escrito cunha madurez estilística que lle daba unha forza especial. A lingua galega alentaba dunha maneira distinta, evocadora das páxinas clásicas, lixeiramente arcaicas do autor da Odisea. Os recursos eran sorprendentes, un dos segredos da narrativa é a verosimilitude, a complicidade que se establece entre o autor ou autora e o lector ou lectora, esa especie de pacto entre as partes que fai que cando lemos fiquemos capturados pola historia que se nos conta, a marxe do realismo, a marxe de que sexa verdade ou non. A forza está no pacto, na aceptación de ambas as dúas partes de que o que se nos conta é así. A historia de Circe e Penélope era así, na ollada que nos propoñía Begoña Caamaño. O corvo mariño que leva e trae as mensaxes entre as dúas mulleres na lógica interna do discurso é dunha verosimilitude absoluta, igual que a fraga desmelle no relato de Morgana. Obras as dúas de madurez, construídas dende a sabedoría dunha escritora que leva moitas horas, moitos anos, formándose, preparándose para aquel momento. A lingua ventureira dos avós, a lingua do calvario, seguramente acastrapada e confusa como a das cidades que van medrando nesta época, aparece agora traballada, estudada, consciente da súa significación e do seu valor, ao servizo do relato que nos conta. O idioma é moito máis que un idioma, escribiu Begoña nunha ocasión, e citámolo aquí. O idioma é unha forma de narrar o universo. A lingua é a pasta primeira da literatura, onde se fundamenta a verosimilitude da historia que se nos propón. Díxeno outras veces en outros lugares, e vouno repetir agora. A cultura de Occidente sosténse sobre tres piares, tres esteos que constitúen unha trepia fundacional. A cultura clásica, grega e latina, con base homérica, fundamentalmente, a cultura que no seu día se denominou materia de Bretaña, pero que podería ir máis alá ata as sagas xermánicas e os mitos carolinxios dos que tanto gustaba Cunqueiro e que tanta tradición teñen entre nós, e o terceiro esteo, os mitos xudeocristiáns, persas, árabes e mesopotámicos, empezando pola Biblia e as historias maravillosas das mil e unha noites. Sobre estes tres piares sosténse o edificio da cultura occidental. No fondo, todo está aí. Os grandes amores, as grandes traizóns, a culpa, o fracaso, a vitoria e a derrota, a ambición e os desenganos, os soños imposibles, as utopías, as promesas que nos condicionan a vida, o ceo e o inferno, todo está escrito, narrado, documentado dende hai séculos, dende a memoria dos tempos, poderíamos decir. O que veu despois, o que sigue agora, son variantes sobre aqueles temas. Os mitos son os grandes depositarios desa memoria. Nos mitos vive agochada a memoria do que somos. Cita moito Begoña a Álvaro Cunqueiro, un dos nosos grandes visitadores de mitos. Dicía Cunqueiro que os mitos están vivos e temos o dereito de facelos nosos. O dereito é casi diría que a obriga. Cada xeración, cada tempo histórico debe visitalos e mesmo reescribilos, como visitamos e reescribimos os clásicos, alimentándonos deles, aínda que ás veces pareza que os negamos. Circe, o pracer do azul, é o mundo homérico, narrado dende o outro lado da historia que nos contaron sempre, dende o outro lado da fronteira. O poeta Robert Graves escribiu varios ensaios e algunha novela sobre a deusa branca, a deusa lunar, dicía, fronte ao deus solar do patriarcado. Houve un tempo en que as cousas e cadra eran doutra maneira. A deusa branca desprazada pola chegada da cultura euroasiática dos aqueos e os señores nómades das chairas que arrombaron os fallados a cultura matriarcal do Mediterráneo onde sobrevivían as Penélopes, as Circes, as Calipsos, as Náusicas, raíñas e señoras dun mundo diferente. Como diferente é o que nos propón a nosa autora dende a selva de Esmelle cando vai visitar o señor Merlín para, en certa maneira, render ou asustar contas, bellas culpas. Begoña Caamaño coñecía a obra de Graves, aínda que a súa visión sexa máis propia, máis orixinal, marcada pola ollada transgresora do feminismo contemporáneo que revisa a historia. Materia de debate esta para as novas xeracións, tamén na escola, por suposto. Os textos de Begoña Caamaño teñen no ámbito docente, ademais de valor literario, un alto valor político, obxectivo. Unha obra breve, a de Begoña Caamaño, pero intensa, extraordinariamente orixinal no ámbito da nosa literatura. Mágoa que non puidese rematar o seu proxecto narrativo que cerraba a triloxía. Eu propoñíalle Judith, visitando o relato bíblico. Mais ela tiña claro que o que a súa personaxe desta vez sería é Xerezade. A Xerezade das mil historias, a forza e o poder da palabra que é quen de tecer unha rede salvadora. Eu non son propiamente escritora, confesou nunha ocasión. Apenas comezo a ser unha contadora de historias, historias que permiten narrar algo máis verdadeiro que a verdade. Pois Begoña Xerezade, tecedora de historia, que, como algunha outra vez recoñeceu, Xerezade tamén pode axudar a cambiar o mundo. Este mundo que non nos gusta e que acaso merece outra oportunidade. Moitas gracias.

0: Moitas grazas. O seu compañeiro Víctor Freixanes fixo na súa locución mención de Álvaro Cunqueiro, unha cita que aparece no libro que vostedes recibiron como agasallo neste acto. Esa mesma cita vou apoiar eu nela para comezar, non? A cita de Álvaro Cunqueiro di: "Eu creo nos mitos e sei que posúen aínda enerxía reveladora. Non hai nada que teña maior actualidade que os mitos. Son sempre noticia de última hora." E así é. Os mitos e as lendas non son argalladas tecidas de supersticións, de miraxes e quimeras, senón narracións que codifican na gramática da fantasía os ideais e os valores.
1: Enrique Monteagudo falando agora.
0: Datos que transmiten unha
1: sabedoria. Ese discurso de Víctor Freixanes é un discurso que chegou a alma.
0: Conflitos, dilemas e contradicións que se atopan no cerne
1: 13 horas e 21 minutos.
0: Da experiencia humana. Os mitos son imperecedoiros, pois nunca perden a capacidade para interpelarnos. É por iso que Begoña Camaño acertou ao recorrer a Odisea e a historia do mago Merlín para engaiolarnos. Fixo cun afán subversivo a tornar o foco de Ulises e poñelo en Circe e Penélope, elevalo de Merlín cara a Morgana e Viviana. Ao revirar esas lendas en feminino, a narradora evidenciou ata que punto o noso imaginario colectivo reflicte e ao mesmo tempo reforza a condición subalterna das mulleres na vida real. E lonxe do maniqueísmo, do tópico ou dun didactismo groseiro, faino cunha intelixencia, cunha fondura e unha delicadeza magistrais. Invertendo o espello da ficción, elaborando literatura da grande, regalounos dúas fermosísimas novelas que se rebelan contra o mito e nos revelan as súas sombras, ao mesmo tempo que arrequecen o tesouro das nosas letras. Beizón pois a Begoña Camaño por estes maravillosos agasallos. As miñas compañeiras e o meu compañeiro acaban de glosar moi acaídamente a súa figura e a súa obra, por tanto, non vou repetir aquí conceptos que elas e el expresaron admirablemente. O ano en curso, por mor do acordo do Parlamento de Galicia, estamos tamén celebrando a figura de Ramón Otero Pedrallo. Permítanme evocar brevemente o seu perfil, lembrando unhas palabras que pronunciou no Parlamento Español durante o debate do artigo 4º da Constitución da Segunda República, que trataba precisamente da oficialidade das linguas. Naquela ocasión, como ustedes saben, ele era diputado, o ilustre intelectual e galeguista insigne deixou dito: "A lingua galega nosa, falada pola maioría do noso povo, é a única garantía e o único vehículo que temos para que o día de mañá o mozo espírito galego, que está soterrado baixo unha morea de camadas de incomprensión, poida acordar. Aceptamos cos brazos abertos o castelán, mas sen ningún sentimento de hostilidade, propugnamos que a nosa lingua, en colaboración con todas as outras linguas de cultura moderna e universal, sexa considerada a par da nobre lingua castelá, non pola súa antigüidade nin pola súa beleza que as teñen, senón pola esperanza que nos inspira cara ao futuro." A esperanza que nos inspira cara ao futuro.
1: Día das Letras Galegas en directo Si Radio de Galicia. Está intervindo neste momento o presidente da Real Academia Galega,
0: vai hoxe dous anos na celebración
1: Enrique Monteagudo
0: de 2024. O daquela presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, fixo un chamamento calorosamente acollido a favor dun pacto político e social pola lingua galega. Poucos meses máis tarde publicábanse os datos da enquisa sobre o idioma realizada polo Instituto Galego de Estatística. Aquelas cifras estarrecedoras denunciaban na súa severa elocuencia a aceleración do proceso de sustitución do idioma propio do país. Unha tendencia que xa hai máis de 50 anos denunciou Xesús Alonso Montero, o mestre que hai pouco nos decidiu, en frase que el mesmo usaba, ir dormir fora, e que agora tanto botamos en falta. E que está unha tendencia que está atinxindo niveis críticos, tanto polo descenso do número dos seus falantes, canto pola mingua na competencia para falalo e escribilo, especialmente acusados entre a poboación máis nova. Moita xente pregúntase o noso idioma está sentenciado. Quedará entelado eternamente o xeito de Merlín nunha gaiola de cristal. Rotundamente, non. Abundan os signos de que a cidadanía é cada vez máis consciente tanto da gravidade da situación canto da urxencia de adoptarmos remedios eficaces para superala. Destacan polo seu impacto as iniciativas que se levan desenvolvido en ámbitos como o ensino, o deporte, a publicidade, os medios de comunicación ou a empresa, mentres que a ninguén se lle escapa, o propio presidente da Xunta fixo mención antes a isto, as altas cotas de popularidade da produción musical en lingua galega entre a xente nova. Sí, son millentas persoas, asociacións, institucións, empresas e colectivos de diverso tipo que están preguntándose que podo facer eu ou que podemos facernos para salvar o galego. Velaí temos pois sólidos motivos para confiar na actitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atingir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para rebartelo seu devalar sen mancar sentimentos nin coutar liberdades. Propostas máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un país coa súa lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega. Outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Aínda así, precisamos novas ideas, pero sobre todo o máis importante é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel. Poderemos, entre todos e todas, atopar o fío de Ariadna que permite ao galego escapulirse por fin do laberinto do Minotauro. Ou seguirá preixado o xeito de Penélope, nangueira estéril, de desteceren uns pola noite o que teceron outros polo día. Para superar os desafíos que confrontamos, contamos coa inspiración de figuras como a que hoxe é obxecto da nosa homenaxe. Como se lembrou aquí, Begoña Caamaño foi unha rapaza castelán falante de Vigo que por puro amor ao país se converteu en neofalante e desenvolveu a súa carreira profesional na nosa lingua. Para coroar o esforzo, aquela xornalista honesta e rebelde empeñou todo o seu talento en arborar unha obra literaria que tamén escintila pola súa prodixiosa calidade lingüística. Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentres outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voces xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso. E permítaseme a chiscadela, se para conseguilo precisásemos dos sortilexios da feiticeira Circe, os esconxuros da meiga Morgana ou os ensalmos do mesmísimo mago Merlín, pregaremoslle a Begoña Caamaño que os convoque no noso auxilio. O engado do noso idioma, máxicamente novo, eternamente bello, encantou a cidade que hoxe nos acolle. Compostela ofrece un exemplo edificante de lealdade á lingua galega, ilustrado no seu uso corrente en todos os ámbitos públicos e privados, formais e informais. En Compostela, o galego vive e alenta no día a día das oficinas e das empresas, no trafego das tendas e das rúas, no rebulicio das aulas e das festas. A capital de Galicia é tamén orgullosa capital da lingua galega. Parabéns aos seus veciños e veciñas, ás súas institucións e a todo o seu vizoso tecido cívico. E obrigados, señora alcaldesa, pola súa hospitalidade. Rematamos, pois, coa má entendida a nosa leal colaboración, cun efusivo chamamento ao compromiso da cidadanía e cunha solemne exhortación ao presidente da Xunta, a quen agradecemos vivamente a súa presenza que nos honra, para que impulse o diálogo político-social en prol do idioma que define a nazón de Breogán, esa que invocamos no himno que cantaremos ao final deste acto. Mas antes de dar cabo ao mesmo, teño que expresar os debidos cumprimentos e os obrigados agradecementos. Evidentemente, comezo reiterando a
1: Enrique Monteagudo,
0: da Xunta de Galicia, que nos acompaña,
1: presidente da Real Academia Galega,
0: esta sesión extraordinaria pública da Real Academia Galega. Moitas grazas, señor Alfonso Rueda.
1: Agradecementos.
0: Por suposto, o noso recoñecemento e afecto para a familia de Begoña Caamaño, nomeadamente da súa irmá Beatriz, coa que estamos percorrendo moitos actos estas semanas, que estamos compartindo moitos momentos de lembranza e de auténtica emoción, que espero que seguirán no tempo. Agradezo tamén a presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, do delegado do Goberno, Pedro Blanco Lobeiras, e do subdelegado na Coruña, Julio Abalde, da Fiscala Superior de Galicia, Carme Eiró, do Conselleiro de Cultura, Xosé López Campos, do Secretario Xeral da Lingua, Valentín García Gómez, do Director Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, da Delegada Territorial, Belén do Campo, dos representantes dos grupos parlamentarios, Alberto Pazos, do Partido Popular de Galicia, Mercedes Queixas, do Bloque Nacionalista Galego, e Xosón Ramón Besteiro, do Partido Socialista de Galicia, e dos deputados Patricia Iglesias, Carme Pumar e Rubén Lorenzo, dos representantes dos grupos municipais de Concello de Santiago, María Rozas, Miriam Louzao, Porxa Berea, María Baleato, Marta Val e Mercedes Rosón, da reitora da Universidade de Santiago de Compostela, María Rosa Cruxeiras, a quen aproveitamos para felicitar pola súa recente elección, das vicerreitoras Cristina Anaya Ribeiro e Susana Reboreda das Universidades da Coruña e Vigo, respectivamente, do presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, do deputado de Xuventude e Cultura da Deputación de Pontevedra, Jorge Cubela, e para rematar, obviamente, quero expresar un especial agradecemento ao Concello de Santiago de Compostela, a súa alcaldesa Goretti San Martín, a quen, pouco despois de anunciarse que Begoña Caamaño sería a persoa dedicada a dedicataria das Letras Galegas de 2026, se ofreceu rapidamente para acoller esta sesión académica en Santiago de Compostela. Grazas, amiga Goretti. Este agradecemento fago extensivo aos membros da corporación e, por suposto, ao persoal técnico que nos brindou a súa inestimable axuda para a organización deste.
1: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, terminando, concluindo xa a súa intervención, valorou a actitude da cidadanía cara a lingua galega máis positiva e máis proactiva que nunca. Advertiu que, aínda que a súa normalización alenta no compromiso cidadán, atinxir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. E aí fixo unha chamada ao entendemento entre os distintos partidos políticos e fixo unha encomenda ao presidente da Xunta, que está sentado ao seu lado. Xa estamos rematando este acto, retransmitindo en directo dende Radio de Galicia, retransmitindo en directo dende o Teatro Principal de Santiago de Compostela, donde agora xa se vai a proceder a interpretación, creemos que do himno galego. Nos temos un deber pendente, que os gaiteiros que entraron o grupo eran os Enxebres de San Lázaro. Os Enxebres de San Lázaro, os que chegaron marcando o inicio deste evento e interpretando a marcha do antigo Reino de Galicia. Hai un momento para os fotógrafos, silencio absoluto na sala. Neste preciso momento, donde xa estamos nos últimos instantes deste acto especial que tivo lugar, que está tendo lugar, pero que xa casi temos que falar en pasado, en Santiago de Compostela, o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas de Begoña Caamaño, que reivindicou a través das distintas intervencións o seu legado xornalístico e literario e o seu exemplo como neofalante, compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma, enfatizou tamén o presidente da Xunta. E Ana Romaní, que foi a primeira a intervir, a poeta Ana Romaní, no actual estrondo de información, sorprende a actualidade do discurso de Begoña Caamaño. A Radio de Begoña Caamaño colectiviza o pensamento, destacou a académica. Tamén Marilar

aplausos. Interpretación do himno galego por Sofía Espiñeira, acompañada de Judy Almeida e Lucía Cortiñas. Para por fin a este acto, a esta sesión extraordinaria da Real Academia Galega para conmemorar o Día das Letras Galegas en homaxe a Begoña Caamaño. E nos queríamos estar aquí tamén neste acto, recordando a Begoña Caamaño e recordando que hoxe é o Día das Letras Galegas. Imos a continuar xa coa nosa programación habitual. Lembrar que o programa Comer e Falar, que cada domingo se emite ás 13 horas, a 1 da tarde, pasa para as 2 da tarde, que dentro de aproximadamente 20 minutos xa estaremos escoitando. Nada máis por hoxe. Moitas gracias por estar aí. Recuperamos a señal despois de ter esta conexión co Teatro Principal de Santiago. No nome do equipo técnico e de informativos, os que fixemos posible esta retransmisión, saúdos de Gabino Porto. Moi bons días.

0: da tarde. A unha en Portugal.
1: Comeza Comer e Falar. Porque comer e falar...
2: Todo a comezar.
1: En Si Radio de Galicia.
2: Con José Manuel García.
3: Saúdos, moi bons días. Sí, aquí estamos, de volta no Comer e Falar en Si Radio de Galicia despois dunha parada técnica dunhas semanas. Pero bueno, pero estamos de volta, que é o importante, para seguir contando historias, para seguir falando de gastronomía, sobre todo de persoas, que é o que máis nos gusta a nós. Así que recibido o saúdo de Xosé Manuel García, encantado unha vez máis, como sempre, de estar aquí outro lado do voso, da vosa radio, do voso transistor, do voso ordenador, en un programa de hoxe que no que voltamos contando historias chulas. Primeiro viaxamos a Talariño, alí coñecemos o proxecto de Riba da Cheda, de Javi e Susana, fantástico, de carácter gastronómico puro.

0: para este Comer e Falar que arranca de novo aquí en Si Radio de Galicia.
1: Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía, da cultura e do turismo de Galicia en Si Radio.
0: Bueno, pois nesta volta do Comer e Falar, como sempre nos gusta pois contarvos, darvos recomendacións, pero sobre todo contarvos historias, non? Porque ao final é o que nos gusta a nós, contar as historias que hai detrás dos proxectos e dos lugares que recomendamos, non? Hoxe viaxamos, por exemplo, ata un lugar maravilloso, Lariño, concretamente, aquí pois o pasar Louro, xusto neste mar que se abre diante de nós, si vemos alá ao fondo incluso vemos Fisterra, non? Pero Lariño, que é un lugar maravilloso que vos recomendo moito que visitedes, e aquí hai un rincón tamén chamado Riba da Cheda. Javi, como estás?
2: Hola, bons días, José. Que tal? Moi ben, aquí traballando, empezado a temporada.
0: Bueno, eu imagino que para ti estar aquí, eu o conto así que me parece un lugar maravilloso, pero é que realmente este é un lugar verdaderamente espectacular, non?
2: Sí, é un paraíso natural, que está pouco explotado. Sí, temos a suerte de un privilegio vivir, bueno, aquí todo o ano.
0: Casi mellor que non este demasiado explotado, non?
2: Sí e non. A ver, é unha zona moi estacional, igual que houbera un pouquiño máis de industria, un pouco, pois viríanos ben, pero hai que disfrutar o que temos. E guardalo e coidalo, na máis.
0: Bueno, nunca mellor dito, estamos na túa casa, na túa e de Susana, porque son desos dous, sí, os que estades á fronte deste proxecto, non? Así que cada vez que a xente ven a Riba da Cheda, veñen a casa de Javi e de Susana, non?
2: De Susana, sí, é un proxecto moi personalizado, no que damos un trato moi cercano, son seis mesiñas nada máis, no que o contacto co cliente, pois sí, é moi cercano. A verdad que moi contentos con este proxecto, porque non é un sitio de masificado, no que sea de batalla, buscamos outro tipo de, como de traballo, máis tranquilo, bo produto, basado sobre todo no produto de cercanía, produto local.
0: Agora afondamos un pouco no proxecto actual, non? Pero eu quero saber de onde vides. Quero decir, a vosa profesión sempre foi esta, como nace, antes de estar en Riba da Cheda, onde estabades, como chegades aquí? Contame un pouco a vosa historia primeiro, porque este local naceu de outro xeito. Entón, sí, me gustaría que xente coñeza un pouco todo ese proceso, primeiro, antes de Riba da Cheda e a partir de...
2: A ver, nos levamos toda a vida traballando en hostelería, sí que collemos esa parte de inmigración que hubo de Galicia a Canarias, fai finales dos 90, 2000, por exemplo, a miña muller estuvo 13 anos en Canarias, traballando en hoteles. Eu non salín tanto, pero bueno, sí, sempre traballando, vinculando o mundo da hostelería. E despois chegou un momento que tes unha edade, todo o mundo que traballa nisto penso que quere ter un negocio propio. Se che gusta de verdade, ao final queres ter o teu propio proxecto personal. E empezamos aquí en Lariño porque nos cadraba ben, non somos daqui, topamos esta oportunidade.
0: Canto fai eso?
2: 10 anos. Sí, empezamos sendo un bar de tapas, de chiquiteo do pueblo. Pero bueno, a raíz da pandemia demos unha volta.
0: O sea, que a pandemia marcou, non? A evolución do espazo de Riba da Cheda, non?
2: Sí, a pandemia cambiou a forma de, para nós, de ver a hostelería, de interpretala de outra forma. Nos, para a nosa forma de pensar é que a barra vai se acabar. A barra non é rentable para a nosa forma de ver, A nosa forma de traballar, a barra non é rentable para nadie. Eu entendo que é cultural, sobre todo do poñer unha caña e o pincho gratis, entendo que é cultural. Eso vais a acabar, porque isto ao final é un negocio e regalar non se pode regalar nada. Eso moita xente ao final non entende, ou costa lle dar o cambio, dar o paso. No seu principio tamén andábamos un pouquiño, sabes, non sei, vai funcionar ou vai funcionar, porque a verdade que nos iba moi ben co tema das tapas, pero moito bullicio, vas coñendo unha edad, non sei, e a pandemia dounos para pensar moito e cambiar o sistema de traballo. E moi contentos.
0: Sei que a pandemia, moita xente a veces, claro, temos a memoria moi frágil, a veces incluso é bo, non? Non lembrar demasiado dos malos momentos, non? Pero a pandemia, sobre todo a nivel de hostelería,

0: cambiou moitísimas pautas, cambiou horarios que quedaron instaurados despois da pandemia en servicios de comidas e de ceas. Cambiou moitísimo algo que dixeches ti agora, o tema do chiquiteo, porque a noite baixou moitísimo, non? Quero dicir, ao final son unha serie de elementos que se engadimos os costes, o persoal, quero dicir, lévache a ter que facer unha reflexión sen dúbida, non?
1: Sí, sobre todo, eu animaría a todo mundo que teña un negocio que fagan moitos números, porque non é solamente comprar e vender, tes que ter, non sei, un control de todas as compras, e sobre todo o que acabas de dicir, os costes fijos subiron, como a luz, o gas, o personal, eso disparouse, entón penso que menos es más. Sabe, sobre todo para conciliar, nós tamén temos dous claro. Nenos pequenos, e desta forma, como teño máis tempo libre, é máis organizado, porque sí que é verdad que algún che dixen foi que só traíamos con reserva previa.
0: Sí, claro, agora iba a afondar un pouco no que é o proxecto actual, pero sí quería coñecer un pouco como é esa evolución, como un toma de decisión de cambiar o chip dun establecemento que xa funcionaba,
1: sí,
0: pero que hai que tomar decisións e decidir de ir hacia un camiño, non? Que é o que tedes actualmente.
1: Sí, porque nós éramos... isto é un camiño que entendo que todo ten etapas. Nos éramos moi aficionados ao viño, en plan amateur, despois pues, profesionalizámonos. Sí que vimos esa, como que houve un vacío, que non había algo profesionalizado no tema do viño. O que pasa que o meterte no tema este de viño é producto top, entón non hai para todo o mundo. Sí que vai todo relacionado, porque xa che leva a traballar desta maneira. Se queres traballar ese produto fresco, fresco, fresco, cun tipo de viño específico, que xa non é un viño de chiquiteo, que xa íbamos nese camiño, entón decidimos quitar a barra, quitar o chiquito, son seis mesas, entón é máis personalizado, é un negocio moi, moi diferente. Eu teño tamén que reconocer que ao principio eu tiña as miñas dudas, hasta que o vin claro, a que máis dudou, non quero que lle pareza mal, é a miña muller Susana, que non o vía, pero agora co paso do tempo levamos con este formato xa seis anos.
0: Bueno, ela anda por aí, non sei se estará de acordo ou non. Estás de acordo, Susana?
2: Sí, costoume, pero...
0: bueno, pois aí reafirmamos esa...
1: Sí, a verdad, solo teño boas palabras, porque cambiamos de... como se diría, o noso traballo como que nós mesmos o valoramos máis, sentímonos máis a gusto. Non sei se me entendes, ao final estar detrás dunha barra, e non quero ser que sone machista ni micromachismos, cunha sobre a min xa non tanto, pero unha señora, unha chica está detrás dunha barra é moito máis difícil que para un chico. Sobre todo cando es unha barra de chiquiteo, que a xente bebe, sempre hai xente que non se controla. Eso todo o mundo que traballa en hostelería viviu, non? É moito máis complicado.
0: Claro.
1: Entón desta forma sí que nos sentimos moito máis valorados, porque xa a entrada é diferente, fixemos unha reforma no local, fixemos unha inversión.
0: Importante.
1: Sí, porque vivíamolo claro, entón leva todo, unha cousa pide outra. Sabes, non quitamos a barra, fixemos unha vinoteca, rotulamos todo o local, cambiamos a mobiliaria toda, entón todo iso é un custo. Pero enfocado todo a esa intimidade, a ese trato personalizado, a ese produto que nunca vai fallar.
0: Claro, é que xa falamos, xa deixamos claro que os amantes do viño tedes aquí unha selección espectacular. Vos lo digo en serio, vos recomendo que veñades a visitar o que comprobedes, porque tedes, vamos, tedes unha proposta fantástica, pero hai unha parte importante que é a proposta gastronómica, non?
1: Sí.
0: E aí hai unha filosofía tamén dende a vosa perspectiva que queredes traballar completamente, que é o vosso selo de identidade, non? Contame sí. Un pouco cal é esa filosofía, que destacarías desa filosofía que tedes vos?
1: A ver, todo como te dicía antes, todo ten un camiño, un percorrido, e nós o que queremos facer, porque nos vamos moitos anos traballando en hostelería, a nós, desde o máis profundo, e non quero ofender a nadie, fastídanos moito que a xente veña a Galicia como a volandeira do Pacífico, calamar patagónico, podría langostino austral. Ao final ves a Galicia e non comes nada do que hai en Galicia. Nos queremos darlle valor ao noso produto, o valor ao produto da nosa zona, e sobre todo o valor da Costa da Morte, da reserva natural de interés pesquero dos Miñarzos. É algo que temos aquí ao lado, que deberíamos todos potenciar, vender e darlle valor. porque o temos aquí ao lado, mellor produto imposible conseguilo. Entón nos queremos luchar contra eso. Tamén entendemos que non hai produto para todo o mundo. Sabes, non podes facer isto tendo 20 mesas, 30, dándolle de comer a 100 personas o día, non tes produto desto. Non existe. Entón, a nosa propuesta é traballar produto local de quilómetro cero, pero moi estrito, e despois, dentro dese produto, seleccionalo. Porque non todas as pezas son iguales, a temporada no mar, a xente ten que entender que cambia, a lubina ten a súa temporada, e ahora temos o problema ca ameixa, que morreu todo, a pouca que hai, para noso pensar, tampouco se debería coller, porque non está chea, non está no momento óptimo de consumo. Entón, nos, o que queremos, facendo todo isto, o mar regeneraríase mellor, porque todo ten un ciclo, e todo ten un crecimiento, todo ten unha época, porque ahora parece ser que hai lubina os 12 meses do ano, hai rodaballos salvajes os 12 meses do ano, e eso non é así, e eso a xente debería entendelo. Todo ten un custo, eu entendo que é máis caro, máis exclusivo, pero o máis importante é darlle valor ao noso, non o de fora, darlle valor ao noso. Uh-huh. Eso é unha carreira de fondo, que deberíamos non só facelo eu, penso eu, todo o mundo.
0: Non tedes unha carta específica, non? Quero dicir, no. Vos basades moito neso que ven entrando cada día ou cada semana. Que é o habitual? Que pode... Quero dicir, dentro dese traballo que facedes de cercanía, que é o habitual que vai entrando nesta zona da costa?
1: A ver, para que a xento entenda, nos lo vamos vivindo aquí toda a vida, o produto que máis abunda nestas zonas, sobre todo tendo o Freixo aí, que é un dos arenales máis importantes de Galicia, de ameixa, berberecho, morreu todo, desgraciadamente, temos que cuidar, regeneralo, pero nos traballábamos moito na Ría de Muros, a ameixa, o berberecho, que para nós é o mellor do mundo, sobre todo as tres especies galegas de ameixa, a fina, a babosa e a roja, que isto que sepa todo o mundo, que a japónica non é galleja, é unha especie invasora que agora todo o mundo, todas as cofradías traballa porque dá moito ingreso, adaptase ben a todo, é moito máis dura e aguanta todo, e podo entendelo, pero non é a nosa ameixa. Valor gastronómico para min ten moito menos cunha babosa ou cunha fina ou cunha roja, moito menos, pero bueno, eu entendo que hai que mariscar, a xente ten que vivir, eu podo entender todo eso, pero a xente ten que saber diferenciar o que está comprando, e sobre todo o momento óptimo de consumo. E despois, o peixe. Nos aquí temos moito peixe de roca, o sargo, o cabracho, eso é o peixe típico daqui, de baixura, e despois moito calamar, chipironcito deste que pescan no muelle, e despois na reserva sí que temos camarón. Camarón que hai moi pouquiño. Na reserva non se pode, por exemplo, usar ningún arte de pesca invasiva. Ten que ser todo a rastrillo, a man ou nasa, non? Ou a pé. Entón é un produto moi exclusivo, moi escollido. Moito camarón, percebe, da reserva, nécora, centola cando está en temporada, que se acaba ahora en junio, bogavante, non irlandés, daqui, gallego, Malpícaga, Cesai Fisterra, toda esta zona, algo de langosta, que moi pouquiña, e despois sí que temos o gran privilegio nos meses de noviembre, diciembre, cando abra a veda, de ter santiaguiño rojo, que é exclusivo da Reserva Natural Marítima. Eso é un privilegio que temos.
0: Privilegio, unha aposta atrevida, nun lugar atrevido para esa aposta,
1: sí.
0: Pero... felices de levar a cabo este proxecto, non?
1: Felices e, sobre todo, contentos co que facemos. Disfrutamos moito do que facemos, de ir... hai veces que vamos dúas e tres veces a lonja, ao muelle, de escoller nosas pezas, de estar en contacto con eses mariñeiros que van todos os días ao mar, que é de verdad donde ves onde está o produto. Son os que de verdad te explican como está o mar. O que está ben de temporada, ao final eles son os que saben, os que van todos os días ao mar. E iso é o que nos gusta facer. Sí. E despois todo isto Para acompañar todo este producto estamos especializados, somos unha vinoteca especializados nas cinco denominacións galegas e nas súas correspondientes IGPs, indicacións xeográficas protegidas, que tamén non ten que ser todo DO. Entón traballamos con produtores pequenos, con viños moi específicos e sobre todo tamén darlle valor a eses novos agricultores, como eles se chaman, porque eles non les gusta que te chamen enólogos, eles son agricultores da terra, esos novos agricultores que veñen dando forte, como Xurxo Alba, Chicho Pescuda, xa leva moitos anos tamén José Luis Mateo, Luis Anxo Rodríguez Vázquez, Iago Garrido Pascual, acórdome de toda esta xente agora que está lle dando unha volta ao mundo do viño en Galicia e que nesta zona non había, non estaba presente. Entón, iso tamén lle costa moito a xente, porque non desprecio nada, pero aquí a xente non sale do Ramón Bilbao, Azpilicueta, Grego Monaguillo, e cando lle das algo diferente, pois sí que... Ojalá que moi desconfiado.
0: Xa.
1: Entón, estes novos proxectos que temos que lle están dando unha volta ao mundo do viño en Galicia, eu penso que é moi importante tamén darlles valor. Sobre todo esta xente que está recuperando viñas antiguas, especies de uva antiguas ou que están en peligro de extinción, desaparecidas, como no seu tempo Emilio Rojo recuperou Alado. Temos aí a Iago Garrido, que está recuperando a Gudelo, o Ferrón, e moitas outras bodegas que están dando moita visibilidade, pois, sei, o Sousón, o Merenzao, o Brancellao, o Caíño Tinto, o Caíño Blanco, todas esas uvas, eso é riqueza que temos nos aquí, é o que queremos.
0: Algo que levamos defendendo dende este programa durante 16 anos, que é a importancia e o valor das castas autóctonas galegas e o seu valor, que é enorme. O valor engadido, aí o tedes, Riba da Cheda, 6 meses solo. Si queredes vir, solo baixo reserva.
1: Sí.
0: Aquí en Lariño, por favor, se tedes oportunidade, apuntade unha xenda, porque hai que ir a visitar a Javi e a Susana, a súa casa. Querido Javi, un placer terte no Comer e Falar. En este retorno do programa que estivo parado unhas semanas, apetecíame abrir este novo nova etapa outra vez cun proxecto como o voso.
1: Moitas gracias.
0: Noraboa. Sin rendirse.
1: Sí, isto ao final é unha carreira de fondo. Sobre todo nos atemos moi asimilado onde estamos, que é moi temporal. Aquí empeza o forte a partir de Semana Santa, e o forte forte junio, julio, agosto. Nos pechamos no inverno. Muchas veces temos dos nenos pequenos, dos cativos, entón acompañamos en todo o transcurso escolar. E ahora sí que traballamos todos os días, non cerramos ningún día no verán, aproveitamos moita temporada, de lunes a lunes, a fondo, unha carreira de fondo, sí.
0: Pois Riba da Cheda, apuntade, e se queredes vir, xa o sabedes, con tempo, eh?
1: Sí.
0: Javi, moitísimas grazas, de verdade. No,
1: gracias a ti, Jorge.
0: E dádelle duro, eh?
1: Un millón, moitísimas gracias, e nada, ata outra, que teñas bo día.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
1: Porque só en Galicia temos esa sorte.
0: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: No te quieres enterar que te quiero.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: mamá, ¿por qué falamos galego?
1: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
2: Porque só en Galicia temos esa sorte.
1: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois, a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
2: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008, que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
1: Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico registrado no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na estrada nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de 3 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre 3 turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se vicas, Si Radio. Somos como a ti.
4: Oh boy.

0: aún en Portugal.
1: Sí Radio, a música que levas dentro.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intezmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de Dinofisis acuminata produtoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intezmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio Dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.